خودت خون تو تا ماید زوزد چان خواباد مارو میشه کردی تت ماید با فاید ایگ بردی